ormai ne si ottivano sparceto. Fluffy Target e il gruppo te koja tu slušava već od 3-4 parčeta na sam i ste si ovo jedno. Това се наричаше Love, а същото е Do It. Наближава и селекцията на Сил, са точно 3-4 парчета.